0: grožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė, leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir tai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Praktinis vairavimo egzaminas būsimajam vairuotojui gali tapti tikru galvos skausmu. Prieš mokantis vairuoti, paprašykite vairavimo instruktoriaus jums padėti sužinoti egzamino metu vertinamas klaidas. Svarbu žinoti, kurios padarytos klaidos yra vertinamos kaip kritinės, o kurios nekritinės. Besimokant vairuoti, stengitės kas kartą važiuoti vis kitu maršrutu. Jei mieste yra sankryžų, per kurias važiuodami jaučiatės neužtikrintai, važiuokite per tą pačią sankryžą tiek kartų, kiek reikės, kad galėtumėte vairuodami jaustis drąsiau. Pasirinkdami egzamino datą, būkite tikri, kad tą dieną jums nereikės niekur skubėti. Taip išvengsite nereikalingo streso. Nevėluokite, atvykite anksčiau prieš egzaminą ir susipažinkite su aplinka. Pasivaikščiokite po teritoriją. Apžiūrėkite aikštelę, kurioje laikysite egzaminą. Geriausias laikas laikyti egzaminą yra tuomet, kai gatvėse yra mažiausias eismo intensyvumas. Todėl laikas darbo dienomis nuo 10 iki 14 valandos geriausias pasirinkimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš pat ryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dviniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkama vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkiniams atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau prieš pietį energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinė

finansinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis, giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini buitiniai rūpesčiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti buitinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu ir buitinės chemijos preparatais. Vandenis, be ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Na ir žuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
1: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Pigus būdas, kaip kovoti su pikčiolėmis be chemikalų. Sodos namuose turi kiekvienas. Tad tai yra itin prieinama ir pigi priemonė, kurią galima naudoti kovojant su pikžolėmis. Norėdami dirvą paversti mažiau palankę pikžolėms, barstykite kepimo sodą tiesiai ant pikžolėmis apaugusių vietų. Šis būdas yra itin patogus kovojant su pikžolėmis ant šaligatvio, išvažiavimų takelių, nes sodą galima berti tiesiai į tarpelius ir į trūkimus, kuriuose jos auga.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

0: Reklama. Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675 44 144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612 12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš patryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais

Vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dvyniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi, energijos turėsite per akis. Visa problema nukreipti ją tinkama vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkinėms atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus nauju žaisliuku ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau priešpiet energijams veržtis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu ir buitinės chemijos preparatais. Vandenės, bei ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Narežuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmin Dat – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144499901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savi. Valdybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, diena šils iki 17-22 laipsnių.

0: Reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
3: Radijo stotis XXL FM. Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurių minavimu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Apie tai, kad egzistuoja pinigų medis, galintis į namus pritraukti finansinę sėkmę, žino visi. Vis dėlto pasirodo, kad šis pinigų medis pritraukia ne tik sėkmę, gerovę ir klestėjimą, bet ir turi gydomųjų savybių, apie kurias žino nedaugelis. Jei nusideginote, uždėkite kelis lapelius ant pažeistos vietos, jokių būdų ne ant atviros žaizdos, ir palaikykite kelias valandas. Jei kankinatės dėl lūpų pūslelinės, šio augalo sultimis tepkite pūslelinės pažeistas lūpas. Nelaižykite, kad sulčių nepatektų jūsų organizmą, jos tinkamos tik paviršiniam naudojimui.
0: Prie kavos puodelio.
2: Gera diena prasideda su kavos puodeliu.

Didžiausia regioninė radio stotis Lietuvoje, XXL FM, yra nuklausos, ne vien tik Žemaitė.

0: reklama. Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš pat ryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dviniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkamą vagą. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkiniams atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomią knygelę. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau prieš piet energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas, seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis, giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu ir buitinės chemijos preparatais. Vandenis, be ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Narežuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozę.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Реклама.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: Eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Kreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai iššaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keliai bei artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlankos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurio minavimo.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rūpiučių mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rūpiučio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Praktinis vairavimo egzaminas būsimajam vairuotojui gali tapti tikru galvos skausmu. Prieš mokantis vairuoti, paprašykite vairavimo instruktoriaus jums padėti sužinoti egzamino metu vertinamas klaidas. Svarbu žinoti, kurios padarytos klaidos yra vertinamos kaip kritinės, o kurios nekritinės. Besimokant vairuoti, stengitės kas kartą važiuoti vis kitu maršrutu. Jei mieste yra sankryžų, per kurias važiuodami jaučiatės neužtikrintai, važiuokite per tą pačią sankryžą tiek kartų, kiek reikės, kad galėtumėte vairuodami jaustis drąsiau. Pasirinkdami egzamino datą, būkite tikri, kad tą dieną jums nereikės niekur skubėti. Taip išvengsite nereikalingo streso. Nevėluokite, atvykite anksčiau prieš egzaminą ir susipažinkite su aplinka. Pasivaikščiokite po teritoriją. Apžiūrėkite aikštelę, kurioje laikysite egzaminą. Geriausias laikas laikyti egzaminą yra tuomet, kai gatvėse yra mažiausias eismo intensyvumas. Todėl laikas darbo dienomis nuo 10 iki 14 valandos geriausias pasirinkimas.
0: Prie kavos puodelio.
2: Diena prasideda su kavos puodeliu rankoje.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš patryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dvyniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkamo vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkinėms atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau priešpiet energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas, seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbe galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu. Buitinės chemijos preparatais. Vandenis, be ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Neržuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
4: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
5: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos šventės švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: reklama. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: реклама. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06-633-933-66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
2: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: eteryje žinios. Seimo teisės ir teisėtvarkos komitetas pritarė administracinių nusižengimų kodekso pataisoms, siūlančioms numatyti atsakomybę už alkoholinių gėrimų prekių ženklą turinčių nealkoholinių gėrimų nupirkimą ar kitokį perdavimą jaunesniems kaip 18 metų asmenims. Už šio draudimo nesilaikymą svarstama numatyti nuo 20 iki 120 eurų siekiančios baudas. Projektas siūlantis uždrausti nepilnamečiams parduoti nealkoholinį alų, sidrą, vyną ar kitus gėrimus keliaus svarstymui Seimo plenarinę salę. Toks draudimas yra atsakomybė už jo nepaisymą turėtų apimti ne tik nealkoholinį vyną, alų ar sidrą, bet ir kitokius nealkoholinius gėrimus, kurių pavadinime yra alkoholinio gėrimo rūšies pavadinimas. Tikimasi, kad naujas reguliavimas padės apsaugoti vaikus ir jaunimą nuo žalingų įpročių formavimosi. Prieš porą savaičių vykus krovininio traukinio avarijai Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, laikinasis Lietuvos geležinkelių grupės vadovas sako, kad ruožo kapitalinio remonto darbai prasidės ketvirtadienį ir truks apie mėnesį. Dėl avarijos sugadintas 12 km ilgio vėžės ruožas. Kol kas neaišku, kiek kainuos remonto darbai. Avarija veikiausiai vyko dėl techninės klaidos. Dėl šios avarijos buvo paveikti 23 traukinių reisai ir 4000 keleivių. Jiems buvo pasiūlyta tęsti kelionę autobusais. Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aleksandras Lukašenka susitikė su gynybos ministru Viktoru Chreminu, aptarė kariuomenės kadrų klausimą ir paskelbė apie tikslinę mobilizaciją. Lukašenka tvirtino, kad Baltarusija išlieka taikia šalimi, bet kariuomenė privalo būti pasirengusi bet kokiems scenarijams. Ši strategija reiškia, kad bus atsisakoma periodiškai didelio masto pratybų, o vietoje to daliniai bus pailiai išaukiami į intensyvias kovinio rengimo stovyklas. Balandžio mėnesį Baltarusijos valstybės vadovas paskelbė dekretą dėl rezervo karininkų šaukimo, o kovo mėnesį pradėjo šaukti 18-27 metų amžiaus vyrus į privalomąją karinę tarnybą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis balandį pareiškė, kad Rusija siekia įtraukti Baltarusiją į karą su Ukraina ir kad prie abiejų šalių sienos jau paruošti keleiviai artilerijos pozicijos. Italija pranešė, kad siunčia du karo laivus arčiau Persijos įlangos, tačiau jie bus dislokuoti tik kaip tarptautinės misijos dalis, jei regione bus pasiektos ilgalaikės paliaubos. Nuo tada, kai vasarį atakavo Jungtinės Amerikos valstijos ir Izraelis, Iranas faktiškai blokuoja sąsiaurį, per kurį anksčiau buvo gabenama apie penktadalis pasaulio naftos. Ši konfrontacija sukėlė ekonominį chaosą visame pasaulyje, padidindama naftos ir trašų kainas bei sutrikdydama pasaulinės tiekimo grandines. Jungtinės Amerikos valstijos taip pat apkaltino Iraną sąsiaurių minavimu.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės vyšnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
2: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: prie kavos puodelio.
1: Pigus būdas, kaip kovoti su pikdžiolėmis be chemikalų. Sodos namuose turi kiekvienas. Tad tai yra itin prieinama ir pigi priemonė, kurią galima naudoti kovojant su pikdžiolėmis. Norėdami dirvą paversti mažiau palankę pikdžiolėms, barstykite kepimo sodą tiesiai ant pikdžiolėmis apaugusių vietų. Šis būdas yra itin patogus kovojant su pikdžiolėmis ant šaligatvio, išvažiavimų takelių, nes sodą galima berti tiesiai į tarpelius ir įtrūkimus, kuriuose jos auga.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
2: Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
3: Ai.
2: Kas?
3: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
2: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
3: O kainos?
2: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
3: Toli?
2: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį gegužės 14-osios horoskopai. Avinas, iš pat ryto planuokite dalykinius susitikimus, tarkitės dėl reikalų liečiančių finansus ir statybas. Vakarop galite visiškai prarasti tikėjimą savo teisumu, venkite sunkiai virškinamo ar egzotiško maisto. Jautis, nesigriebkite iškart kelių darbų ar reikalų, verčiau sutelkite visą dėmesį į vieną svarbiausią. Bendravimas su vyresniais giminaičiais ar kolegomis gali pasirodyti esas labai malonus ir naudingas. Stengitės elgtis racionaliai ir kryptingai. Dviniai, vien tik gerais norais gyvas nebūsi. Energijos turėsite per akis, visą problemą nukreipti ją tinkama vaga. Nedelskite imtis aktyvių veiksmų. Vėžys, ne pati geriausia diena bendrauti, ypač su vyresniaisiais. Tėvai tvirtins savo ir perkalbėti jų niekaip nepavyks. Aplinkiniams atrodys pernelyg emocionalūs ir nelogiški. Vakare nudžiuginkite vaikus naujų žaisliukų ar įdomia knygele. Liūtas, diena palanki veikliems žmonėms. Iš pat ryto gal dar ir žiovausite, bet jau prieš piet energijams verštis per kraštus. Tik neskubinkite įvykių. Esminėms permainoms ši diena nelabai tinkama. Mergelė, nebūkite pernelyg agresyvus ir atkaklus bendraudamas su kolegomis ar juo labiau su artimais draugais ir namiškiais. Drąsiai skirkite pasimatymą vakare, laiką praleisite labai romantiškai ir maloniai. Svarstyklės, tinkama diena tvarkyti reikalus valstybinėse įstaigose, ypač susijusius su mokesčiais ar paskolomis. Verslininkai sudarys naudingą kontraktą ar įgis naudingų partnerių. Veikla bus nesudėtinga, bet pelninga. Skorpionas, seksis vaisingai bendradarbiauti su pavaldiniais ar kolegomis giminaičiais ir vaikais. Emocijos gali sutrukdyti siekti eilinio karjeros laiptelio. Atidėkite bet kokių finansinių klausimų sprendimą. Nepasirašinėkite svarbių dokumentų, tikėtini būtiniai rūpešiai. Šaulys, dėl apmaudžių klaidų darbė galite užsitraukti vyresnybės nemalonę. Saugokitės, pastaruoju metu jūs ir taip jau žiūrima kreivai. Didelė tikimybė apsinuodyti ir patirti būtinę traumą. Kita vertus, laukite žinios, kuri nudžiugins jūsų namiškius. Ožiaragis, puikiai diena dalykinėms kelionėms, verslo deryboms, konferencijoms. Pasistengite šiandien apsieiti be mėsos, verčiau pakeiskite ją daržovėmis. Būkite ypač atidus dirbdamas su kompiuteriu. Ir buitinės chemijos preparatais. Vandenis, be ypatingų nuostolių šiandien išgyvensite bet kokią audrą. Tiesa, galite bet kada tiesiog atsikelti ir išeiti. Neverta su šėlstančiomis bangomis kovoti vien tik todėl, kad šiandien jūs nenuskandinamas. Neržuvys, sutelkite visą savo kantrybę ir savitvardą, kad išvengtumėte konfliktų su pavaldiniais arba namiškiais. Ypač sunku bus suprasti gerokai jaunesnius už save. Prieš ką nors vartodamas patikrinkite, ar nesibaigęs galiojimo terminas.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą dainų šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotė Skylė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jaukia aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietūs, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, diena šils iki 17-22 laipsnių.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlys siūsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigė, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis iš į postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinė Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotojų Jungtinė Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinė Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinė Amerikos valstijų karių. ES importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo retimuosiuose rytuose. Tačiau ES yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į ES dujotiekio iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius ES importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
2: Hey, yo, Captain Jack.
1: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Vyšniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
3: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas, kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
4: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionale įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
5: Radijo stotis XXL FM.

0: prie kavos puodelio.
1: Apie tai, kad egzistuoja pinigų medis, galintis į namus pritraukti finansinę sėkmę, žino visi. Vis dėlto pasirodo, kad šis pinigų medis pritraukia ne tik sėkmę, gerovę ir klestėjimą, bet ir turi gydomųjų savybių, apie kurias žino nedaugelis. Jei nusideginote, uždėkite kelis lapelius ant pažeistos vietos, jokių būdų ne ant atviros žaizdos, ir palaikykite kelias valandas. Jei kankinatės dėl lūpų pūslelinės, šio augalo sultimis tepkite pūslelinės pažeistas lūpas. Nelaižykite, kad sulčių nepatektų jūsų organizmą, jos tinkamos tik paviršiniam naudojimui.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432, 0673 42 432.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, diena nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 50, dieną šils iki 17-22 laipsnių.

0: Radijos stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
2: Šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam stabtelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 06339336. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.

0: Eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlė siųsti 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigia, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimondas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siųsti išminavimo laivus, štabo karininkus. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinojo partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis į šį postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinių Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinių Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo artimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenys. Minimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekio iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 3 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingau.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, Birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogiai.

0: sporto naujienos.
1: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasidėsi pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti į atkrintamąsias varžybas sulig 7-ąją nesėkmę paeiliui galutinai žlugo. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencija ekipų dar žais Šarūnas Sekevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencija ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka London Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finaliniame etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos Vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jus pasimėgauti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677555515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.
2: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujieną sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų tik kitą metą. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrįžinti žmonės į Ignitį nežavi nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimų išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja pareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą, tai padaryti reikėtų viršios 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtina inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Вастис, Гива, Павельдета, Омжина, организаторис Жамайте музею Салка, проекта Ишдалейс финансон культурас министерия, Кельщу района Савевальдиве.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: reklama.
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
3: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6.

0: eteryje žinios. Valstybės gynimo tarybai pasiūlys siūsti iki 40 karių ir tarnautojų padėti užtikrinti saugią laivybą Hormūzo sąsiauryje. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad siūlymas nėra simbolinis. Galutinį sprendimą dėl karių siuntimo į šią misiją dar turės priimti Seimas. Savo ruoštu prezidentas teigė, kad galutinė Lietuvos misijos apimtis priklausys nuo pagalbos prašančio Vašingtono poreikių. Tuo metu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras nurodė, jog Lietuva į misiją Hormūzo sąsiauryje galėtų siūsti išminavimo laivus, štabo karininkus. Po valstybės gynimo tarybos posėdžio pirmadienį taip pat paskelbta, jog Lietuva yra pasirengusi suteikti logistinę paramą ir leisti Jungtinėms Amerikos valstijoms naudoti šalies karinę infrastruktūrą. Jungtinės Amerikos valstijos siekia suburti naują tarptautinę koaliciją, kad Hormūzo sąsiauryje būtų atnaujinta komercinė laivyba. Liepa Demokratų sąjunga vardan Lietuvos šauks visuotinį suvažiavimą, kuriame bus išrinkta nauja politinės jėgos vadovybė. Pristatyta rezoliucija – tolesnė partijos politinė kryptis. Balandį laikinoji partijos pirmininkų išrinktas europarlamentaras Virginijus Sinkevičius. Jis iš į postą deleguotas po to, kai buvęs partijos pirmininkas Saulius Skvernelis sustabdė narystę partijoje. Šiuo metu politikas figuruoja valstybinės augalininkystės tarnybos korupcijos byloje. Jam pareikšti įtarimai dėl kišininkavimo. Lenkijos ginkluotojų pajėgų generalinio štabo viršininkas su Jungtinė Amerikos valstijų ir NATO pajėgų Europoje vadu aptarė galimą Lenkijos dislokuotų Jungtinė Amerikos valstijų karių skaičiaus didinimą, pranešė generalinis štabas. Generolai susitiko Vilniuje vykusią Šiaurės Europos šalių kariuomenių vadų konferencijoje. Pentagonas neseniai nurodė, kad per artimiausius 6-12 mėnesių iš Vokietijos bus išvesta apie 5000 Jungtinė Amerikos valstijų karių. Šiuo metu Lenkijoje nuolat arba rotacinio principu dislokuota apie 10000 Jungtinė Amerikos valstijų karių. Europos Sąjungos importuojamų rusiškų suskystintų gamtinių dujų kiekis pirmąjį šių metų ketvirtį pasiekė aukščiausią lygį nuo 2022, kai Maskva įsiveržė į Ukrainą, rodo duomenys. Toks šuolis užfiksuotas tuo metu, kai šalys visame pasaulyje stengiasi rasti energijos išteklių, kurie pakeistų sutrikusi jų tiekimą dėl karo retimuosiuose rytuose. Tačiau Europos Sąjunga yra pažadėjusi iki 2027 pabaigos nutraukti visą rusiškų dujų ir naftos importą dėl karo Ukrainoje. Nepriklausomos tyrimų grupės duomenimis dujų tiekimas iš Rusijos į Europos Sąjungą dujotiekio iš esmės sustabdytas, tačiau šalys, pirmiausia Prancūzija, Ispanija ir Belgija, vis dar perka SKD tanklaivius. Ataskaitoje skelbiama, kad per pirmuosius 300 metų mėnesius Europos Sąjunga importavo 6,9 milijardus kubinių metrų rusiškų dujų, o tai yra 16% daugiau nei pernai pirmąjį ketvirtį. Tai taip pat buvo didžiausias kiekis nuo 2022.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį vietomis trumpi lietus, temperatūra kils iki 14-19 laipsnių šilumos. Penktadienį vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 3-8 laipsnių šilumos. Dirvos paviršių kai kur šalnos iki 3 laipsnių, dieną nuo 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį ir dieną gali trumpai su perkūnija palyti. Naktį vės iki 5-10, dieną šils iki 17-22 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingon.
1: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingon. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai jums skūstis dėl triukšmo. Po šventės Višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingaune.
2: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
3: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: sporto naujienos.
1: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasidės pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltys patekti atkrintamąsias varžybas sulig septintąją nesėkmę paeiliui galutinai žlugo. Valencija krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencija lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtą be Valencija ekipų dar žais Šarūnas Jasikevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahčė prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahčė ir Olympiakos, kitame Valencija ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos Vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
3: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
2: Mūsų paslaugos
3: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
2: prekyba medienos gaminiais,
3: statybinė mediena jūsų projektams,
2: kuras jūsų namams,
3: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
2: Kodėl rinktis mus?
3: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
2: Telefono numeris
3: 0612-12058.
2: Mūsų adresas
3: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų tik kitą metą. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrąžinti žmonės į Ignitį nežavi nepriklausomų tiekėjų. O vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos byla trečiadienį nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimų išduoti į Lietuvai. Lietuvos gyventojams vis daugiau savo pinigų pralošiant, finansų ministerija planuoja pareigoti juos pateikti pajamas ir finansinės galimybės pagrindžiančius dokumentus. Pagal dabartinį siūlymą, tai padaryti reikėtų viršios 1000 eurų per mėnesį ribą. Atitinkamą azartinių lošimų įstatymo projektą ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei pogarantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir feisbuke Firminda.
2: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Gropės Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
3: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpelį kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

XXL FM. Сейчас давайте нас гроем. Сейчас давайте нас гроем.

0: Реклама. Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių susirinkimams ar šeimos švente švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graižtvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 06 675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina biletai.lt.

0: Реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt.
2: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
3: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
4: Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant drono ir antidrono sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusų užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymą iškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksianti valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijos sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack.
5: Hey, yo, Captain Jack.
4: Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
6: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
7: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: sporto naujienos.
1: Absoliutus Kauno Žalgirio dominavimas LKL reguliariajame sezone prasidės pajūryje. Tomo Masiulio treniruojama komanda išvykoje 93-90 pranoko Klaipėdos Neptūną, kuris kiek susikomplikavo savo galimybės reguliariajame sezone užimti trečią vietą. Kauniečiams tai buvo jau net 25-asis laimėjimas paeiliui. Dvikovai pasibaigus tribūnose santykius ėmėsi aiškintis sirgaliai ir kilo masinės muštynės. Galiausiai apsaugos darbuotojams pavyko situaciją suvaldyti. Kol kas nėra pranešama apie konflikto priežastis, nukentėjusius ar sulaikytus asmenis. Pirmąsyk po triumfo FIBA čempionų lygoje ant parketo žengęs Vilniaus rytas nepažiūrėjo pro pirštus į LKL. Giedrių Žibėno auklėtiniai išvyko 117-88 nukovė Kėdainių Nevėžį paskolų klubą, kurio viltis patekti atkrintamąsias varžybas sulig septintąja nesėkme paeiliui galutinai žlugo. Valencia krepšininkai pateko į Eurolygos finalo ketvirtą. Valencia lemiamose rungtynėse 81-64 įveikė Panathinaikos ekipą ir ketvirtfinalio seriją laimėjo 3-2. Finalo ketvirtį be Valencia ekipų dar žais Šarūnas Jasikevičius treniruojamas Stambulo Fenerbahce prie Olympiakos ir Madrido Real komandos. Viename pusfinalyje susikaus Fenerbahce ir Olympiakos, kitame Valencia ir Real. Eurolygos finalo ketvirtas vyks gegužės 22-24 dienomis. Manchester City komanda toliau išlieka kovoje dėl Premier lygos titulo. Manchester City ekipa namuose 3-0 įveikė Crystal Palace futbolininkus. Po šios pergalės Manchester City toliau rikiuojasi antroje vietoje su 77 taškais. Pirmas išlieka Londono Arsenal klubas su 79 taškais. Iki čempionato pabaigos abiem komandoms liko sužaisti po dvejas rungtynes. Ir pabaigai, Alytuje finišavo Lietuvos vyrų vandensvydžio čempionatas, kuriame savo dominavimą pratęsė Elektrėnų Žaibas. Šis klubas 8 kartą paeiliui pasidabino aukso medaliais. Finalinėme etape iš viso varžėsi 6 komandos. Žaibas, Vilniaus Delfinas, Kauno plaukimo mokykla, Alytaus Dzūkijos Vandenis ASC, Klaipėdos Baltija ir Rygos Sharks.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama. Girdėjau, remontą daraisi. Kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi. Sienom dažų pritrūko. Neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Energetikos reguliavimo taryba skelbia, kad nuo Liepos ketina branginti visuomeninę elektrą ir dujas gyventojams. Tarybos vadovas turi idėjų, kaip dujas atpiginti, bet jei pavyktų, tik kitą metą. Energetikos ministerija ieško, kaip pažeidžiamus elektros vartotojus priversti už elektrą nepermokyti. Bet jos iniciatyva sugrąžinti žmonės į ignitį nežavė nepriklausomų tiekėjų. Po vis naujų politikų įsikišimų bendrovės ima skaičiuoti, ar dar apsimokės dirbti su gyventojais. Vyriausybė jau pritarusi ministerijos siūlymui nepriklausomus tiekėjus įpareigoti pasiūlyti žmogui nutraukti sutartį, jeigu jo turimas tarifas bent centu didesnis už nustatytą valstybinio reguliuotojo.

0: jog ta ketinama pateikti dar šioje Seimo pavasario sesijoje. Ir pabaigai, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid patvirtino inžinerinės infrastruktūros vystymo planą, pagal kurį planuojama nutiesti naują 260 km ilgio elektros perdavimo linijų trasą šiaurės vakarų Lietuvoje. Ji drieksis per Kretingos, Skuodo, Mažeikio, Akmenės, Joniškio, Pakruojo ir Panevėžio rajono savivaldybių teritorijas. Litgrid teigimu nutiesus papildomą liniją bus sujungta Lietuvos elektros sistemos vakarinė ir rytinė dalis.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose, kilogramai

prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvės, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atvažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5, Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per Piget, viskas namams, Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis. Laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus kasnis.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: Eteryje žinios.
1: Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto 9 šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant dronų ir antidronų sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNTT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNTT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNTT pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti, jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusus užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksiantį valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
3: Radijo stotis XXL FM.
4: Reklama.
5: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšė Lingaun.
6: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingaun. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės Višnian torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs Žemaitukai, Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
7: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, biletai.lt.
0: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas šalia Mažeikių, kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepamirštamą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalūs vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipų stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Pamainos jau formuojamos, rezervacijos vyksta. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefono numeriu 0654-01662. Bugelendas – kurkime vaikystės prisiminimus kartu.
2: Automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Medžioklinių prekių parduotuvė Telšiuose. Prekiauja medžioklės reikmenimis, ginklais, šaudmenimis, prožektoriais, žiūronais, dujų balionėliais, elektrošokais, savigynos lazdomis, repelentais nuo odų, fejerverkais jūsų šventėms, komiso prekėmis. Telefono numeris informacijai 0675-44-144. Parduotuvės adresas Nemuno gatvė 11, Telšiuose. Dirbame nuo 9 iki 17 valandos darbo dienomis. Facebook paskyra UAB Levenčiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalėme dieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos, bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 0612-12058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95 ir 30 FM bangų ruože.
1: Reklama.
2: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firminda – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 0614 499 01. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
3: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą išdaliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
4: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 0673 42 432 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
1: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
2: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: ir savo šiandien. Reklama. Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
1: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18:30 Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Bella Lab jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.

0: Eteryje žinios. Prezidentas teigia, kad NATO dėmesys oro erdvės gynybai rytų flange turi būti smarkiai sustiprintas. Taip jis kalbėjo Rumunijoje Bukarešte, dalyvaudamas vadinamoje Bukarešto devyneto ir šiaurės šalių viršūnių susitikime. Gitanas Nausėda pabrėžė, kad saugumo padėtis Europoje negerėja. Rusija tęsia karą Ukrainoje, o jos veikla ir hibridinės atakos NATO teritorijoje tampa vis agresyvesnės. Šalies vadovo teigimu oro erdvės pažeidimai kelia realų susirūpinimą visuomeniai. Incidentai tiek su dronais, tiek su kontrabandiniais oro balionais. Poreikia daugiau investuoti oro erdvės gynybos pajėgumus, įskaitant drono ir antidrono sistemas, taip pat akustinius jutiklius. Prezidentas teigiamai vertino sprendimą pakviesti į šį susitikimą Ukrainos prezidentą. Šalies vadovas taip pat paragino didinti karinę gamybą, spartinti inovacijas ir kontroliuoti kaštus. Atskleidus, kad Vigilijaus Juknos valdomos įmonės organizuojami ūkininkų mokymai už ES lėšas vyksta tuščiose auditorijose, pranešta apie finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atliktas kratas. Siekiant surinkti kuo daugiau tyrimų reikšmingų duomenų, FNDT pareigūnai atliko kratas ir kitus procesinius veiksmus Kaune, Kauno rajone bei Marijampolės rajone. Aiškėja, kad Europos prokuratūra ir FNDT šių metų kovo mėnesio viduryje pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus duomenų, kad viešosios įstaigos mokslinės paslaugos ir Vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademija galėjo neskaidriai naudoti ES lėšas organizuodami ūkininkų mokymus. Anot FNDT pagal skirtingus ES lėšomis finansuojamus projektus du juridiniai asmenys galimai klaidindami paramą administruojančią agentūrą apgaulė galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų, pasikėsino gauti dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl galimo dokumentų klastojimo bei kreditinio sukčiavimo. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas. Už kreditinį sukčiavimą, kai padaryta labai didelė turtinė žala, teismas gali skirti griežčiausią bausmę – laisvės atėmimą iki 8 metų. Už dokumentų klastojimą, kai dėl to padaryta labai didelė žala, galima griežčiausią bausmę – laisvės atėmimas iki 5 metų. Rusijos valstybės Duma antruoju ir trečiuoju svarstymu patvirtino įstatymą, kuris žymiai išplečia prezidento įgaliojimus naudoti ginkluotąsias pajėgas užsienyje. Remiantis dokumentu, kurio iš dalies keičiami federaliniai įstatymai dėl pilietybės ir dėl gynybos, nuo šiol bunkerinis galės pasitelkti kariuomenę. Rusijos federacijos piliečių apsaugai tuo atveju, jei jie užsienyje būtų suimti, sulaikyti jiems būtų taikomas baudžiamasis ar kitoks persekiojimas. Kalba eina apie atvejus, kai rusų užsienyje leidžia suimti teismai, kurie yra gavę įgaliojimus be Rusijos federacijos dalyvavimo. Pat tarptautinės teisminės institucijos, kurių Rusija nepripažįsta, teigiamai įstatymo aiškinamajame rašte. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas atvyko į Pekiną, kur pradės kelias dienas truksianti valstybinį vizitą ir derybas su kinų lyderiu. Tai pirmasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik dešimtmetį. Donaldas Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių Amerikos valstijos sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Visgi Pekino kantrybė dėl taikos senka. Kinijos užsienio reikalų ministras paragino savo kolegą iš Pakistano suintensyvinti tarpininkavimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų pastangas.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinę šventę Telšė Lingau.
5: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšė Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis palingauna.
6: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje – nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kestučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: Reklama.
1: Spalvų sala kviečia užsukti į statybinių medžiagų parduotuves. Didmeninė ir mažmeninė prekyba dažais ir statybinėmis medžiagomis, medienos apsaugos priemonėmis, įrankiais. Specialistai suteiks profesionalią konsultaciją. Daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje spalvusala.lt. Naujienas sekite Facebook paskyroje Spalvų sala. Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.

0: Reklama.
1: Kaštavonės, amata muzika, visą Lietuvą veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, grotė Skilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių kanklis, Kartvelo ansamblis Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejaus po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajonas. Valdybė.
2: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimą.

0: Pirkimas nemokamas.
1: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose. Thank you.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus, termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis, dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
3: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje – Sotus kasnis. Kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia jūsų adresu Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti norint sočiai pasimėgoti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677-55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje. Sotus

0: Reklama. Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18 valandų 30 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Masčio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomenei patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantai tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimo nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kviečia į Žemaitijos sostinės šventę Telšia Lingau.
2: Mėly telšiškiai ir miesto svečiai, birželio 10-14 dienomis susitinkam Žemaitijos sostinės šventėje Telšia Lingau. Šiemet įvyks jau 5 kartą, tad ir švesime rimtai visas 5 dienas. Jūsų lauks tradicinis bendruomenės piknikas, tarptautinis šokių festivalis Dance Station, veiklos vaikams, sportinės rungtys, nemokamos ekskursijos, o dangų raižys akrobatinių lėktuvų pasirodymai. Vėl sieksime naujų rekordų ir skambėsime taip garsiai, kad net aplinkiniai rajonai ims skūstis dėl triukšmo. O šventės višnia ant torto taps didysis koncertas Sveikinimas miestui. Į sceną žengs žemaitukai Aistė, Justinas Jarutis, Marijonas Mikutavičius, Leon Somau ir užsienio žvaigždė Mineli. Tad kvieskite visus, savus ir nesavus, draugus, pažįstamus ar net seniai matytus ir susitinkam Telšiuose. Birželio 10-14 dienomis Palingauna.
3: Karklė Production pristato. Liepos 17 dieną Telšiuose ant Zakso kalno Captain Jack. Hey, yo, Captain Jack. Vakarėlis, kuris nepaliks abejingų. Taip pat Adomas Višniauskas su grupe ir kiti. Bilietai, bilietai.lt.
4: Nauja vaikų vasaros stovykla Bugelendas, šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė, kviečia vaikus į nepaprastą vasaros nuotykį. Stovykla orientuota į vaiką, profesionalus vadovai, daug veiklos lauke, edukacijos, draugystės ir poilsis be telefonų. Siūlome dviejų tipo stovyklas. 4-6 metų vaikams dienos stovykla Liepos rugpjūčio mėnesiais ir 7-16 metų paaugliams stovykla su nakvyne nuo birželio vidurio iki rugpjūčio vidurio. Platesnė informacija Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01662. Bugelendas. Kurkime vaikystės prisiminimus kartu.

0: automatinių pavarų dėžių tepalų keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame pilną tepalų keitimą, dalinį tepalų keitimą, darbus su profesionalia įranga. Adresas Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06 629 33 492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Girmedis – visapusiški sprendimai jūsų miškui.
2: Mes ne tik perkame miškus bei apvalę medieną visoje Lietuvoje, bet ir pasirūpiname visais miško klausimais.
1: Mūsų paslaugos
2: – miškininkystės darbai ir profesionali konsultacija, apvalios medienos pjovimas, transportavimo paslaugos miškovežių,
1: prekyba medienos gaminiais,
2: statybinė mediena jūsų projektams,
1: kuras jūsų namams,
2: skaldytos malkos, kaladukai, atraižos bei atplaišos.
1: Kodėl rinktis mus?
2: Galite atsiskaityti išsimokėtinai. Dirbame ir šeštadieniais.
1: Telefono numeris
2: 06 12 12 058.
1: Mūsų adresas
2: Džiugo gatvė 2A, Buožėnų kaimas, Telšių rajonas.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 686 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Ieškote kokybės ir šilumos savo namams? Firmindad – tai naujos kartos plastikiniai langai ir durys. Siūlome populiarius A++ energetinės klasės plastikinių langų profilius, lauko duris, balkonų, terasų stiklinimą, slankiojančias durų sistemas ir stiklo paketus. Taip pat aliuminio profilio langai, durys, fasadai ir terasos. Platus profilių spalvų pasirinkimas, kad jūsų namai būtų būtent tokie, kokių norite jūs. Visi gaminiai sertifikuoti. Užtikriname garantinį bei po garantinį aptarnavimą. Atvažiuosime, išmatuosime, pagaminsime ir profesionaliai sumontuosime. Užsakymai telefonu 06144999901. Taip pat ir Facebook'e Firminda.
1: Kaštavonės, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudių Kanklis, Kartvel ansamblis, Ryho. Gegužė 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atvirų dangų. Žemaičių gyvastis, gyva, paveldėta, omžina. Organizatorius Žemaičių muziejus Alka, projektą iš daliais finansuon kultūros ministerija, Telšių rajonas savivaldybė. Valdybė.
2: Greito maisto užkandinėje Telšiuose pastoviam darbui reikalingas darbuotojas arba darbuotoja. Telefono numeris informacijai 06734242 0673 42 432.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: реклама.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
3: Karklė Production pristato Raudonės pilies festivalį gegužės 30 dieną. Programoje Nijolė Pareigytė, Adomas Vyšniauskas, roko opera Priesaika, Dainotas Varnas, Goja ir Labuš. Kartu su Natasha Wright. Festivalio vedėjas Tadulė Gazolinė. Geriausias vasaros pasitikimas Raudonėje, Jurbarko rajone. Bilietus platina bilietai.lt.

0: реклама.
1: Langai, durys, garažo vartai, aliuminio sistemos. Viskas iš vienų rankų. Luokės langai. Patikimas, sandaru, ilgamžiška. Luokės langai. Sprendimai, kuriais gali pasitikėti. Luokės langai. Tai tavo namų kokybė. Kreipkitės jau dabar ir mes padėsime jūsų namams. Daugiau informacijos internetinėje svetainėje. luokeslangai.lt
2: Fortuna šampano staliukai pasirūpins, kad jūsų svečiai pasijustų laukiami, o jūsų šventė prasidėtų stilingai. Planuojate vestuves, krikštynas, kūdikio sutiktuvių vakarėlį, mergvakarį, romantišką pasipiršimą, gimtadienį ar stilingą šventę gamtoje? Fortuna šampano staliukai suteikia šventei ypatingą nuotaiką po ceremonijų prie bažnyčios ar santuokų rūmų, kai norisi trumpam staptelėti ir pasidžiaugti akimirką. Telefono numeris užsakymams 0633 933 66. Apie mus Facebook paskyroje Fortuna šampano staliukai.
3: Šaudykla Levenčiai ir sportinio šaudimo klubas Telšė kviečia visus norinčius mokytis šaudyti įvairiais ginklais įvairiose rungtyse. Pramoginis šaudimas, mergvakariai, bernvakariai, šeimų, įmonių, klubų, būrelių, susirinkimai ir šventės. Galime pasiūlyti patalpas konferencijoms, seminarams, klubų, būrelių, susirinkimams ar šeimos šventę švesti. Pas mus šaudimas pistoletu, graištvinių ginklų skraidančios lėkštutės, bėgantis šernas. Kaina priklauso nuo šovinių ir jų paleisto kiekio. Šaudyklos adresas – Levenčių kaimas, Tryškių seniūnija, Telšių rajonas. Registracija telefono numeriu 0675 44 144. Facebook paskyra – Sportinio šaudimo klubas Telšė.

0: eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomeniai patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantūros tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo Ispanų gelbėtojai. Rašytiniame atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL.

0: Reklama. Bella Lab – jūsų sveikatai ir gerai savijautai. Bella Lab – papildai sukurti iš kruopščiai atrinktų ingredientų. Čia dera mokslas ir aukščiausia kokybė. Kiekvieną dieną rūpinamės jūsų sveikata, nes tai mūsų misija. Atrask tai, ką jau pamėgo tūkstančiai. Apsilankyk bellalab.lt ir išsirink, ko šiandien reikia tau.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
2: Telšiai, dėmesio! Audimas parduotuvėje nauja pavasario kolekcija. Striukės, džemperiai, suknelės, kelnės ir lemenės. Lengvai derinami tavo pavasario įvaizdžiui. Užsuk į Audimas Telšiuose. Kęstučio gatvė 4, prekybos centras Tulpė. Audimas.

0: реклама. Girdėjau, remontą daraisi, kaip sekasi?
1: Ai.
0: Kas?
1: Grindys nelygios gavosi, sienom dažų pritrūko, neapskaičiavau. Nu, žodžiu, vieni nervai.
0: Tai kodėl į spalvų salą nesikreipiai? Tengi ir pakonsultuoja, ir kokybiškas medžiagas parenka, ir netgi norimus dažų atspalvius užmaišo.
1: O kainos?
0: Na, aš neseniai fasadą ir lauko baldus atsinaujinau. Užsisakius visas priemonės ir įrankius spalvų saloje, pavyko gerokai sutaupyti. Viską išsirinkau internetu, kad nereikėtų po parduotuvę blaškytis, ir nuvažiavau pasiimti jau paruoštas prekes. Labai patogu.
1: Toli?
0: Visai ne. Sedos gatvė 30 Telšiuose, taip pat ir visoje Lietuvoje ir internete spalvusala.lt.
2: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais, granulėmis, skaldyta mediena, durpėmis, anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06480-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06569267 1. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Jei ieškote, kur pirkti pigiau, tai klausykite. Urmo bazė per pigę Telšiuose kilogramais prekiauja naujomis prekėmis iš Vokietijos. Rūbai, namų apyvokos prekės, tik 10 eurų už kilogramą. Statyboms įvairūs reikalingi priedai, varžtai, virvė, šlangos, konstrukciniai kampai. Taip pat sveriami kaina nuo 1,60 eurų už kilogramą. Sandėlyje turime daugiau nei 5000 skirtingų prekių. Atpažiuok, pasižiūrėk ir įsitikink pats. Mus rasite adresu Statybininkų gatvė 5 Telšiuose. Stebėkite apie naujai gaunamas prekes Facebook puslapyje. Per pigę viskas namams Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.

0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Naujai atsidariusi užkandinė Plungėje Sotus kasnis kviečia jūs pasimėgoti burgeriais, kebabais ir įvairiais užkandžiais. Sotus kasnis laukia visų adresų Minijos gatvė 4 Plungėje. Tai nauja vieta, kurią būtina aplankyti, norint sočiai pasimėgauti maistu. Maisto užsakymas telefono numeriu 0677 55515. Platesnė informacija Facebook paskyroje.

0: Didysis futbolas Telšiuose. Top lygos rungtynės jau gegužės 16 dieną, šeštadienį 18 valandų 30 minučių Telšių centrinėme stadione. Susitinka Telšių Džiugas ir Gargždų Banga. Bilietai internete ticketmarket.lt arba stadiono kasose. Daugiau informacijos futbolo klubas Džiugas Facebook paskyroje. Telšiškiai, ateikim ir palaikykim savo miesto komandą.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdos 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: Parabolė Telšiuose ir Plungėje. Greitas šviesolaidinis internetas. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas kliento aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Parabolė įsikūrusi adresu Maščio gatvė 11 Telšiuose, Alfonso Vaišvilos gatvė 30 Plungėje. Naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite Facebook paskyroje arba internetinėje svetainėje parabolė.lt.
0: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: eteryje žinios. Vyriausybė pritarė krašto apsaugos ministerijos siūlymui koreguoti Lietuvos Šaulių sąjungos padalinių struktūrą. Pasak krašto apsaugos ministerijos organizacijų atsiras batalionai. Tokie pakeitimai esant reikalui leistų sklandžiai integruotis į ginkluotąsias pajėgas ir sinchronizuotis bendram veikimui. Numatyta, kad Lietuvos Šaulių sąjungos padaliniai bus sujungti į didesnius vienetus, kurie savo skaičiumi valdymo struktūra ir pajėgumais atitiktų kariuomenės struktūrą. Lietuvos kariuomeniai patvirtinus karo komendantūrų struktūrą numatyta, kad kai kuriuose komendantūrose karo komendantūros tai bus priskiriami batalionai, iš kurių dalį sudarys Lietuvos Šaulių sąjungos komendantinė ginkluotojo pasipriešinimo šauliai. Vyriausybė siūlo denonsuoti 2010-aisiais su Baltarusija sudarytą susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Ministro kabinetas priėmė sprendimą kreiptis į prezidentą, kad šis pateiktų siūlymą Seimui nutraukti šią sutartį su Minsku. Kaip teigia Užsienio reikalų ministerija, nors susitarimas sudarytas prieš 16 metų, jis taip ir neįsigalėjo. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Vokietijos vidaus reikalų ministerija skelbia apie smarkiai išaugusį kibernetinių atakų prieš valstybės skaičių. Priešiškos šalys, tokios kaip Rusija, kenkėjiškai veiklai pasitelkia dirbtinį intelektą, o atakos tampa vis profesionalesnės. Berlyne siūloma keisti įstatymus ir pačią kibernetinio saugumo strategiją. Pasak Vokietijos vidaus reikalų ministerijos, rimtų kibernetinių nusikaltimų ir atakų prieš Vokietijos įmonės, valstybės institucijas bei kritinę infrastruktūrą skaičius auga. Praėjusiais metais jau padaryta ekonominė žala viršijo 200 milijardų eurų. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje nuskendęs Rusijos laivas, kurio mašinų skyriuje įvyko sprogimas, galėjo gabenti povandeniniuose laivuose naudojimų branduolinių reaktorių dalis, rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas. Ursa Major nuskendo 2024 gruodžio 23 tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą. Du įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo Ispanų gelbėtojai. Rašytinėme atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį vietomis numatomas trumpas lietus. Termometrų stulpeliai kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Šeštadienio naktį vietomis dieną daug kur trumpai palis. Dieną vietomis gali sugriaudėti perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5-10, dieną 17-22 laipsnių šilumos.
2: Radijo stotis XXL FM.

Radio stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.